0: Varmt välkommen till Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och vi ska få lyssna till Yngve Stenfeldt.
1: Vi har ett underbart tema här. Skapelsens Gud är försoningens Gud. Vi har två skapelseberättelser i Bibeln. Den ena från Gamla testamentet, den andra från det nya, och de är samstämmiga. Vi läser de mäktiga orden från Första Moseboks första kapitel och första vers. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade, var det ljus, och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det var afton, och det var morgon, den första dagen. Och så fortsätter skapelseberättelsen med de följande skapelsedagarna, med detaljer och i vilken ordning det hela skedde. Skapelseberättelsen är ett litterärt mästerstycke, men mer än så, det framställer vad som hände när Gud skapade. Vi har alltså inte bara ett litterärt mästerstycke, utan vi har ett historiskt dokument där vi får veta hur Gud gick till väga när han skapade. Och inget annat dokument kan ge oss denna insikt. Skapelsen börjar med Gud. Men det är viktigt att slå fast att Gud är inte en del av skapelsen, utan han är skapelsens upphov och ursprung. Därför kommer detta så viktiga in, att inte dyrka och tjäna det skapade framför skaparen, utan prisa och tacka Gud så som Gud. Själva skapare kraften, det är Guds ord. Och när nu skapare kraften är Guds ord, så är uttrycksformen ljus. Skapelsen är nämligen ett uttryck från Guds väsen. Och Gud är ljus, och intet mörker finnes i honom. Det är otänkbart att Gud skulle finna på att skapa mörker med sitt ord. Nej, tvärtom. Gud sade, var det ljus, och det vart ljus. När Gud sedan fortsätter sitt skapande, så är det inte med en avtagande, förminskande härlighet, utan snarare en tilltagande sådan, där Gud skapar människan till sin avbild. Nu skulle skapelsen inte endast uttrycka skönhet, en strålande och härlig skönhet, utan nu skulle det förmedlas liv. Liv från Gud. Liv från skaparen själv. Uttryckt i en evig existens. Och då var det många arterna inte nog, utan då var det endast avbilden. Guds avbild. Människan. Som kunde bli bärare av detta liv. Det börjar med Guds tanke. Fortsätter med hans uttalade ord. och sedan hans händers verk. Och här har vi den himmelska tanken uttryckt på Bibelns blad när Gud säger: låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika, om de råda över fiskarna i havet, över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden. Och så hände detta helt underbara. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Ja, Gud är skapelsens Gud. Och det finns ingen tanke hos honom som inte blir till något. Och Guds ord är skapande verksamt, så det han säger, så blir det. Och hur gick det nu till? Gud skapar inte människan på distans, utan på närhet. Och detta griper mig så oerhört. Han böjde sig ner till skapelsens ringaste beståndsdelar, jordens stoft. Och så danade han människan av detta ringhetens material och inblåste livsande i hennes näsa. Och så blev människan en levande varelse. Vi är hans händers verk, formade av hans skapande händer, med livsande från honom själv inblåst i vår näsa. Och så blev vi jordiska varelser med himmelsk destination. Allt har han gjort skönt för sin tid. Han har också lagt evigheten i människornas hjärtan. Och visst finns det all anledning att prisa och tacka Gud så som Gud, för vi har varit i hans skapande händer, formade av honom. Han som kan göra storverk av det ringaste material och sedan inblåsa livsande till vårt innersta. Mänskligheten utgör en skapelse, ett släkte. Vi var alla i Guds skapare händer när Adam danades av jordens stoff. Och i vår mors liv sammanvävde han oss. Inga tillfälligheter, utan Gud är vävaren som la in de trådar som skulle ingå i din livsväv. Och för det tredje, har du blivit född på nytt, så han tecknat dig i sina händer. Låt oss nu se och förstå människovärdet, det enorma värde Gud sätter på människan, genom att läsa från psalm 139, vers 13. Ty du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i min mors liv. Jag tackar dig för att jag danas så övermåttan underbart. Ja, underbara är dina verk, min själ vete väl. Benen i min kropp var inte förborgade för dig när jag bereddes i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda för någon av jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna.

skapelseberättelse från Johannes evangeliets första kapitel och första vers. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte fått makt därmed. Vi har här begynnelsen. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Och så kommer själva skapelsetanken in, där det heter om ordet. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. Här framhålls Jesu plats i skapelsen. Och än en gång, han är inte en del av skapelsen, utan han är skapelsens upphov och ursprung. Genom honom har allt blivit till som är till, och utan honom har intet blivit till som är till. Och lite längre ner i verserna: i världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen vill inte veta av honom. Och vi läser från Kolosserbrevet 1:16. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt, både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter i andevärlden. Allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till före allt annat, och allt sammans äger bestånd i honom. Ja, allt har blivit skapat genom honom och till honom. Och från Hebreerbrevet 1:1. Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt har talat till fäderna genom profeterna, har han nu på det yttersta av denna tid talat till oss genom sin son, som han har insatt till arving av allt, genom vilken han och har skapat världen. Vi ser alltså Jesu oerhörda betydelse för skapelsen. Utan honom ingen skapelse. Utan honom skulle intet finnas till. Och nog är det hälsosamt att tänka till att varken du eller jag skulle finnas till om inte en skapelse hade skett genom honom och till honom. Och nu är vi framme vid det helt ofattbara, hur skapelsens Gud blev frälsningens Gud. Jag har påpekat att Gud skapar inte människan på distans, utan i närhet. Men människan föll i synd, och för att frälsa den förlorade människan så räckte det inte med skapelsens närhet, där Gud böjde sig ned till jordens stoft för att dana människan. Utan här behövdes försoningens närhet. Det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv. Det räckte inte med det skapade, utan här måste skapa

Herren själv träda till för vår försoning. Oh, hur jag grips över detta. Hur Gud älskade världen så att han utgav sin enfödde son för det att var och en som tror på honom inte ska förgås men ha evigt liv. Det var ett utgivande från Gud som blev till ett utblottande för Jesus. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utblottade sig själv. Lägg märke till, utblottade sig själv. Detta var alltså utblottelsens nedstigande. Men det kommer en härlighetens nedstigande med Jesus. Då vi har dessa underbara ord. Herren skall själv stiga ned från himmelen. Och då för att hämta frukten av sin försoningsgärning. Och föra den upp och in i himmelen. Ingen har någonsin stigit upp till himmelen. Utom honom som steg ned från himmelen. Människosonen som var i himmelen. Frälsningens enda möjlighet finns i Jesus och hans försoning. Ingen här på jorden kunde åstadkomma detta, för vi var alla behäftade med synd och saknade Guds gemenskapen och härligheten från Gud. Därför måste frälsningen komma utifrån med ett nedstigande från himmelen. Men frälsningen kunde heller inte ske på distans i himmelen utan måste ske i en fullständig närhet i honom. Människosonen Jesus Kristus. Och det innebar alltså för Jesus inte ett nedstigande i Gudoms härlighet utan ett utblottelsens nedstigande där han antog tjänareskepnad och kom i människogestalt. Och befanns i utvärtes motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig inte döden på korset. Tänk att skapelsens Gud trädde in i skapelsen för att frälsa oss som var förlorade. Ja, ordet var kött och Jesus föddes in i vår värld och märk tog boning ibland oss. Inte bara ett gästande men just detta tog boning ibland oss. Jesaja profeterar och säger hans namn ska vara Immanuel, Gud med oss. Inte mot oss för att skäla, slakta och förgöra som vår fiende utan med oss för att ge oss liv och övernog. I Jesu människoblivande utkristalliseras härligheten från Gud som den enfödde sonen har det från fadern. På det sätt vi stod i behov av för vår frälsning, nämligen i nåd och sanning. Tänk om skapelsens Gud hade kommit till oss i överlägsenhet. Hur hade det då gått med vår frälsning? Men Jesus kom i sann ödmjukhet. Vad är sann ödmjukhet?
Det är tjänande ödmjukhet. Varför ödmjukade han sig? Jo, för att nå behoven. Han kom på vår nivå och vandrade på våra gator, in i våra byar och städer för att nå behoven. Och han såg det andra inte såg. Ödmjukheten visade sig bland annat i det att han tvättade lärjungarnas fötter från det damm de hade dragit på sig under vägen. Och när han drar in i Jerusalem så sker det inte med hästar i trav, utan med en åsna, med en åsninnas fåle. Och så beträdde han ödmjukhetens väg mer än någon annan gjort, då han ödmjukade sig och blev lydig, lydig in till döden på korset. Ja, han gick längre i ödmjukhet än till jordens stoft. Han, den syndfrie, blev gjort till synd för oss. Och här krossades syndens högmod med Jesu ödmjukhet när han gick i döden för oss. I Jesu försoning skulle ett skapelseverk äga rum, där Gud skulle skapa i oss rena hjärtan. Detta skulle ske genom att hans blod flöt till försoning för våra synder. Hans händer och fötter har det genomborrat, och när han hänger där fastgjord till korset så famnar han mer än någon annan någonsin har famnat. Alla människor, en hel värld, kan få bli indragen i denna försoning. Om man vill omvända sig från synden och ta emot denna underbare Jesus. Vi har talat om Guds närhet i skapelsen, då Gud böjde sig så djupt att han tog stoftet från jorden för att dana människan till sin avbild. Och vi har talat om försoningens närhet, då det inte räckte med det skapade för att bringa försoning för syndaren med Gud, utan Gud måste själv stiga ned i det att ordet var kött och tog sin boning ibland oss, och Jesus utblottade sig själv och blev oss människor lik för att i sig bringa försoning med Gud. Gud har gjort allt för vår frälsning. Redan på fallets dag uppsökte han den flyende människan i sin uppsökande kärlek. Och när tiden var fullbordad sände han det dyrbaraste han ägde, sin enfödde son Jesus Kristus, som utgavs för våra synder. Han besegrade synden. Han besegrade ondskan. Ja, han besegrade döden. Och uppstod på tredje dagen för att aldrig dö igen. Och så var det uppstigandet till himlen som följde, dit han gick före för att bereda det sina rum. Och så har vi löftet om hans tillkommelse, en härlighetens nedstigande, då han själv stiger ned för att hemföra det sina till en evig närhet hos Gud. Det är ju uppenbart
att Gud vill en närhet med sin skapelse, och därför har han gjort allt för att dra oss till sig. Jesus säger att när jag blir upphöjd ska jag draga alla till mig. Och med det menade han upphöjelsen på korset. Det finns en enorm dragningskraft ifrån Jesu försoning. Och frågan är, har du låtit dig dragas in i denna försoningens närhet i Kristus? Det är inte tvång, det är frivilligt. Men om du öppnar upp för Jesus, då kommer hans närhet att strömma in i ditt liv med sin frälsande och förvandlande kraft.

Det här är Radio Maranata Stockholm som sänder. Vi sänder över närradion 88 MHz och vi har i programmet hört Yngve Stenfeldt undervisa om skapelsens Gud och frälsningens Gud. Nu senast hörde vi församlingen sjunga sången Ingen som Jesus, en liveinspelning från Maranata-församlingen. Den här undervisningen finns att lyssna till på vår hemsida, vår podd. Och du kan nå vår hemsida på maranata.se där det för övrigt finns mer information. Radio Maranata sänder varje morgon klockan 8 över Stockholms närradio 88 MHz samt måndag kväll klockan 18. Och tills vi hörs nästa gång önskar jag dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

0: Stur Mediekampagne om valfusk som eldar upp rasismen i Sverige och som har som syftet bland annat att svartmåla Vänsterpartiet och invandrarna för att Centerpartiet inte ska godkänna en regering med en minister från Vänsterpartiet. Så fort var resultat var klar skilde Tidepartierna på invandrarna för valförlusten. Jimmy Åkesson slog tvärsäkert fast att vänstersidans ökning i valet berodde på islamistiska röster. Sveriges demokraterna toppen Kent Ekeroth skiljer valförlusten på röstbudskap från utlandet och säger till Svenska Dagbladet att det finns en stor fräckhet i att man kommer hit och tar sig fräckheten att kunna avgöra det här landets framtid. Kampanjen startade i början mot tre svenskar med invandrarbakgrund som blev invalda i riksdagen genom personröster, nämligen Mohamed Abdukani från Miljöpartiet Södermalm län, som var nummer fyra i listan, Anfal Mahdi, Vänsterpartiet från Malmö kommun, som var fem i listan, och Mohamed Abdulkarir Ali från Vänsterpartiet från Dalarnas län, som var nummer nio i listan. Total 81 av de 349 valda ledamöterna har valtins i riksdagen på personröster. Av dessa är det åtta ledamöter som inte skulle ha blivit invalda utan sina personröster. Ledamöter som valts in i riksdagen som inte skulle blivit invalda utan personrösten var de tre som kampanjen mot dem började, och sen Mait Folin från Socialdemokraterna, Gotlands län, som var nummer två i listan, Birgitta Olsson, Centerpartiet från Stockholm, som var nummer fyra i listan, Julia Algotsson, Centerpartiet, Västerbottens län, som var nummer två i listan, Sten Veljeheden, Moderaterna, Västra Götalands län, Östra, som var nummer fyra i listan, och Caroline Teljeblad från Vänsterpartiet, Västerbottens län, som var nummer två i listan. Nätkampanjen med de tre invandrare fokuserade i mycket hög grad på narrativet om att invandrare enbart krisar sina landsmän. Diskussionerna på sociala medier och alternativa medier drivs påfallande ofta genom ett tydligt vi och dom perspektiv där det görs en skarp indelning mellan inhemska eller födda svenskar och personer med utländsk bakgrund. Det är helt naturligt i en demokrati att olika väljargrupper, inklusive utrikesfödda, röstar på politiker som de upplever förstår deras livssituation, utmaningar och intressen. Att krisa en specifik kandidat är en laglig rättighet för alla svenska medborgare enligt personvalssystem. Nätkampanjen misstänkliggör utrikesfödda medborgare och försvårar deras integration i det demokratiska systemet. Sedan en storm bröt ut kring Mohamed Abdulkadir Ali från Vänsterpartiet i Borlänge. Om vi tittar på resultat och krisande i Borlänge, i Dalarna, även i området Kärnalé i Borlänge, där 84% av befolkningen har utländsk bakgrund och där utpekades att valfusk förekommit, hittar vi inga tecken på valfusk. Valresultat och krisande där inte har varit annorlunda än i andra områden med liknande befolkning. Vi pratar om Ota Jundra, Yugosex, Röster y Chernalé. Bora Fedalhain Dimenjun, Poden Socala de Valfusk. Kanse Makanlega, Tuotiusen Röster y Cherna Engnar, de Landelin Vandale der e 50%. Y Chernalé, Vardel Togande, Log, Somiala, Invandale Omrodena. De Bleb, 70% val del Togande y Chernalé. Hegre y Nefera Valet son va 60%. Y Cherna Engar, Menmindre Andel Invandale, val del Togande 80%. Y Stockholm, y Tensta, Rinkeve y Ulsta, val del Togande omkring 60%. Medan y Hela Landet, val del Togande y Genomsnit, 85%. Do, at invanda de restar fer la bjera esverier framtid, efel. Invanda na tiver, restar y mike legre on fandin en svenskar. Res del togande ekar y don rica quarterer, o miskar y don fatiga quarterer. O hurvar val resultat y invanda teta roderna. Y til exempel Tensta, Rinkeby, Justa, Fick, Vänsterpartiet, Flör Röster en Socialdemokraterna. Y Tensta Centrum, Fick, Vänsterpartiet, 55% av röster. O Socialdemokraterna, 37%. Y Chernalé y Borlänge, Fick, Vänsterpartiet, 30%. Medan Socialdemokraterna, Fick, 53%. Y Cherna Engel, Fick Vänsterpartiet 12% och Socialdemokraterna 45%. Det vill säga att både i Chernalé och Cherna Engar fick Vänsterpartiet mindre röster än Socialdemokraterna. Medan i Tensta Centrum fick Vänsterpartiet fler röster än Socialdemokraterna. Alltså Vänsterpartiet fick inte flera röster som skulle misstänka en valfusk. Och det är ungefär så röstade folk i invandrartätaområdena. Inte bara 2026 utan också 2022. Där rösten på Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var fler än rösterna till de andra partierna. Är det många som krisade i Chernalé? Jo, det var många som krisade i Chernalé. Men den mest krisade var inte Mohamed Abdulkadir Ali som var nummer 9 i lista på Vänsterpartiet. Han krisades igen 38% och bala Vänsterpartiet röster i Chernalé. Masla Omar Ahmed föd också i Somalia från Socialdemokraterna och nummer 11 i lista krisades igen 45%. Mursal Issa föd också i Somalia som Mohamed Abdulkadir Ali från Miljöpartiet krisades igen 87% av rösterna av Miljöpartiet i Chernalé. Han var nummer 1 i Miljöpartiets lista i Dalarna. Då folket i Cherna i Borlänge använde i en stor sträckning sin rätt att krisa. Då vi kan sammanfattningsvis säga att valresultat i krisande i Cherna inte ger någon tecken på ett valfusk. När människor med rötterna i andra länder inte röstar sägs det vara ett tecken på misslyckad integration. Men när de inte röstar som etablissemanget vill utmålas de som en hot. Sedan kom en storm anklagelser mot Mohamed Abdulkadir Ali och utdelning av valsedel förde krisade med hans namn. Jag vet inte om det var sant eller inte, men är det brottsligt att dela ut förde krisade valsedlar? Nej, faktiskt är det inte, och det har förekommit i tidigare val. Det är man själv som bestämmer om man ska lägga den sedel i valurna på samma sätt som man bestämmer vilken partisedel ska man lägga i urna bland alla de valsedlar som man får när valarbetare knackade på dörren. y campáñenme Muhammad Abdulkadir Ali, escriben, expresen, adhan hareskulder hus krunufuden. Yo vi tinte om de sant, el erinte, el om hanjade, el har. Men, yo cantiliga at ditensenas de orshiftet, jade nestan en hal millón personer skulder registrera de hus krunufuden y esverie. Det musborat ungefär 4% av landets vuxna befolkning. Om riksdagen skulle representera den vuxna befolkningens situation, 4% av ledamöterna, det vill säga 13 ledamöter, skulle ha skulder hos kronofogden. Att ha skuld på kronofogden är inte en tecken på kriminalitet. Är det en konsekvens av den nyliberala ekonomisk politik i Sverige. Den mediekampanj innehåller en storm av anklagelser för att svartmåla Muhammad Abdulkadir Ali. De flesta orimliga anklagelser. 300 kronor för en röst, det vill säga 300 000 kronor för 1000 röster betalda av de skuldsatta somalierna. Och med 1000 röster gör man ingenting. Det är faktiskt otroligt. Och det som verkar otroligt ska man inte tro, eftersom det brukar vara inte sant. I dagens Sverige är den dubbla matstockar som gäller. Och maten mäts utifrån etnicitet och religiös tillhörighet. Det är en skrämmande tillstånd. I flera år har höger lagt allt mer fokus för att hetsa mot muslimer. Under valrörelsen trappas det upp ännu mer. Detta har uppmuntrat fler och fler rasister att öppet trakassera invandrare. Terrordådet i Fagersta, som politikerna och medierna gör sin yttersta för att glömma bort, är långt ifrån den enda uttrycket. Vi kan säga stoppa rasismen i Sverige. Att vara rasist är inte svensk.
1: Jag röstade på Vänsterpartiet.
2: Röstade du på Muhammad Abdulkadir Ali?
1: Ja, jag röstade på Muhammad Abdulkadir Ali.
2: Och du har säkert hört nyheterna nu om det här. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så här att jag har sett Muhammad Abdulkadir i området och jag har sett ett par gånger också.
2: Röstade du på Muhammad Abdulkadir Ali?
1: Ja, jag röstade på Muhammad Abdulkadir Ali.
2: Och du har säkert hört nyheterna nu om det här. Vad tänker du om det?
1: Jag tänker så här att jag har sett Muhammad Abdulkadir i området.

0: Då är det plötsligt att det är valfisk det handlar om. För mig blir det så här att självklart är honom. För han vet vad folk här behöver. Och han vet att han är röstet utåt. Så jag tycker det är fel.
1: Donald Trump tal i Förenta Nationerna. Hot om militärvåld. Trump sa att USA kommer att använda sitt militära överlägset för att skydda sina vitala intressen på den västra halvklotet. En ren skrämmelse taktik, menar många. Den argentinska tidningen Página 12 poängterade Trumps cynism när han skröt om oljeavtalet med Venezuela interimregering under parolen tillsägraren tillhör krigsvitet efter att USA styrkor legat bakom gripande av Nicolás Maduro i januari. Tidningen Belize Hur Trump öppet deklarerade att han tänker fortsätta strippa den kubanska ekonomin tills revolutionen faller, vilket ledde till att den kubanska delegationen togade ut ur salen. Trump går helt emot resten av världens ledare genom att kategoriskt vägra gå med på de internationella regleringar eller skyddsmekanismer för artificiell intelligens, med motiveringen att han vägra foga sig under globalistisk kontrollplan. Under sitt tal vid Förenta Nationernas generalförsamling riktade Donald Trump extremt hårda ord mot Iran och använde en taktik av det som analytiker kallar tvingande diplomati, där han växlade mellan direkta existentiella militära hot och invitationer till förhandlingar. Trump förklarade inför världens ledare att han står inför ett stort beslut. Han ställde frågan om han ska nå en avtal med Teheran eller helt enkelt förinta den islamiska republiken och göra det snabbt, samt skicka regimen till helvetet där det inte finns någon chans till överlevnad. Irans president svarade dagen efter från samma talarstol genom att kalla Trump för en mobbare och förklarade att det iranska folket inte tänker böja knä för USAs hotelser. Den argentinska statsvetaren och sociologen Attilio Borón argumenterade för att Trumps blandning av lögner och grova militärhot är en tecken på ett imperium som upplever en historisk tillbakagång. De mest uppmärksammade lögnerna i talet, enligt Attilio Borón, handlade om bland annat påstående om att ha avslutat åtta krig. Trump skröt från talarstolen med att han personligen hade mäklat fred och avslutat åtta krig globalt. Faktagranskare visade snabbt att detta var en grov lögn. Flera av de konflikter han listade, som gränstvister mellan Kambodja, Thailand och Serbien, Kosovo, har aldrig varit i närheten om fullskaliga krig under hans tid vid makten. Och i fallet med Gaza-kriget fortsätter de israeliska anfallen regelbundet trots tidigare medlingsförsök. För att visa styrka mot Iran deklarerade Trump att USA har mer ammunition än vi någonsin skulle kunna tänka oss att använda. Detta dömdes ut som en farlig lögn om militära analytiker. Rapporter från den amerikanska kongressens budgetkontor visar tvärtom att de 7 månader långa kriget mot Iran har dränerat USA strategiska förråd av avancerade luftvärnsrobotar som Patriot-missiler till en kritiskt låg nivå. Kontrasten mellan Donald Trumps skrit om att USA enorma militära kapacitet och det faktum att han inte lyckas besegra Iran efter 7 månaders krig var central i kritiken från både Attilio Borón och internationella militäranalytiker. Donald Trump hävdade att hans

0: administration säkrat 21 biljoner dollar i en ny utländska investering och tagande till USA. Siffran är helt tagen ur luften. Vita husets egna officiella hemsida anger en siffra på 11,2 biljoner och även den siffran inkluderar äldre åtaganden och diffusa löften om framtida handelsutbyten. Största skattesänkningar i historien. Donald Trump upprepade sin vanliga påstående om att ha signerat de största skattesänkningar i USAs historia, men i själva verket hamnar den senaste skattelagstiftningen först på en sjätte plats historiskt sett. Ett folks suveränitet och värdighet kan inte kuvas, kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningens hemsidan. Vid Trumps tal gick Kubas delegation ut. Den 22 september reste sig den kubanska delegationen och lämnade Förenta Nationernas generalförsamling för att Trump precis hade kallat Kuba för en stat som har misslyckats total, sagt att den kommer att falla och skrutit om den press hans regering utövar mot ön för att tvinga fram en grundläggande förändring. Kuba stannade inte kvar för att bli förolämpat. De gick därifrån. I maj 2026 undertecknade Trump presidentdekret som inför sanktioner mot alla utlänningar som gör affärer med Kuba inom energi, försvar, gruvdrift, finans eller säkerhet. Sedan januari 2026 har varken olja, diesel eller solpaneler levererats. Resultatet: extrema brott i hela landet. Provinser mörklagda i över 20 timmar. Sjukhus som drivs med ljuset från mobiltelefoner, mat som ruttnar och vatten som inte når fram. Och ändå kallar de det ett misslyckande. Kuba förblev inte passivt. De lämnade lokalen. Utrikesminister Bruno Rodriguez kallade Trumps ord för lögner och förtal. Och så, USAs regering är oförmögen att acceptera att Kuba är och har rätt att vara ett helt självständigt och suveränt land. Det USA gör har ett namn, dubbelmoral, motstridiga budskap där man förlorar oavsett vad man gör. Jag blockerar dig, stryper dig, hindrar dig från att handla och kallar dig sedan misslyckad för att du inte blomstrar. Klagar du, så är det propaganda. Gör du inga framsteg, så är det ditt eget fel. Det handlar om att strypa ett land för att sedan hävda att problemet ligger i dess system, samtidigt som man döljer 70 år av kvävning, och om att skuldbelägga offret. Angriparen intalar sig själv att du förtjänar det, eftersom det blir för tungt att erkänna att det är jag som orsakar ditt lidande. Brasilien president Luis Ignacio Lula da Silva höll den 22 september ett kraftfullt tal under öppnande av Förenta Nationerna 81 generalförsamling, där försvarade han landets suveränitet mot påtryckningar från USA under paroller Brasilien får inte plats i någons bakgård. Lula varnade för hegemoniska ambitioner i Latinamerika från världens största makt, en direkt hänvisning till USA. Han betonade att regionen behöver partner med en positiv agenda, inte yttre påtryckningar eller förmyndarskap. Inför presidentvalet i Brasilien fördömde Lula yttre inblandningar och desinformationskampanjer som försöker snedvrida den offentliga debatten. Lula underströk att de kritiska mineraler och sällsynta jordartsmetaller som behövs för den gröna omställningen tillhör den brasilianska folket. Han riktade även skarp kritik mot amerikanska teknologiska jättar och menade att en halvfull teknooligarker försöker återuppliva en digital nyliberalism helt utan regler eller transparens. Lula fördömde skarp USAs ekonomiska, finansiella och energimässiga blockad mot Kuba. Han betecknade den som en form av kollektiv bestraffning mot den kubanska folket. Han riktade hård kritik mot att USA valt att stämpla Kuba som en stat som stöder terrorism, vilket han menade saknar legitimitet. Han ägnade en central del av sitt anförande åt kriget i Gaza och situationen i Palestina. Han riktade extrem skarp kritik mot Israels regering och använde ordet folkmord för att beskriva situationen. Lula lade ansvaret för situationen direkt på premiärminister Benjamin Netanyahus regering och förklarade att generationer och palestinier kommer att bära på den smärta och det trauma som lämnats efter folkmordet på kvinnor och barn i Gaza. Han varnade för att de illegala israeliska bosättningar på Västbanken gör en framtida tvåstatslösning allt mer ogenomförbar. Han betonade att en politisk lösning med två självständiga stater är det enda sättet för både israeler och palestinier att leva i säkerhet. Kampanjen Free Fergie Chambers är en internationell solidaritetsrörelse som kräver omedelbart frigivande och James Fergie Cox Chambers, en 41-årig amerikan. Chambers greps den 10 juli 2026 på Ibiza, Spanien, av spansk polis enligt en arresteringsorder utfärdad av den amerikanska regeringen som för närvarande begär hans utlämning. Hans juridiska team, ledd av advokaten Baltasar Garzón, konstaterar kategoriskt att anklagelserna är påhittade och utgör en tydligt fall av politisk förföljelse. Den amerikanska regeringen anklagar Fergie Chambers för att ha deltagit i en protest mot den israeliska vapentillverkare Elbit Systems och för att ha tvättat pengar för att finansiera palestinska organisationer. Anklagelsen om penningtvätt som kan ge upp till 20 års fängelse grundar sig på överföringen av $7.5 miljoner från Fergies egna bankkonto i USA till konton han ägde i Tunisien, där medlem användes för idrott och affärsverksamhet samt välgörenhetsinsatser. Dessutom användes medlen för att stödja humanitära insatser i Gaza, däribland vårdkliniker, vagerier och anläggningar för rent vatten till en befolkning som befinner sig i en svår humanitär kris. Bland hans bidrag fanns en donation på $250,000 till en projekt som bidrog till att starta ett vageri som dagligen delar ut tusentals bröd gratis, färdigställa ett avsaltningsverk och driva en kostnadsfri vårdklinik i Jabalia, en av de hårdast drabbade områdena i norra Gaza. Han donerade även $100,000 till en projekt som erbjuder psykosocialt stöd till tusentals föräldralösa barn. Dessa inkluderar sponsoring av fotbollsklubben Club Africain och olika investeringar i lokala företag. Chamber har ansökt om politisk asyl i Spanien. Mer än 100 globala intellektuella, konstnärer och aktivister, inklusive Greta Thunberg, Richard Gere, Angela Davis och Nick Cave, har undertecknat manifest Freedom för Fergie och utmanat Spanien att avvisa utlämningen. Ursprunget till den enorma förmögenhet som James Fergie Chambers ärvde är Cox Enterprise, en konglomerat och företag kopplade till media och politik. Fergie Chambers beslutade att helt distansera sig från familjeimperiet i protest mot Cox Enterprise finansiering av kontroversiella projekt. Genom ett utköpavtal sålde Chambers alla sina aktier och andelar i familjefonden till bolaget. I Palestina-demonstrationen lördagen den 19 september togs det upp massakern i Sabra och Shatila som ägde rum mellan den 16 och 18 september 1982 i de palestinska flyktinglägren i södra Beirut, Libanon. Under dessa dagar mördades omkring 3500 civila, främst palestinska flyktingar och libanesiska shia-muslimer. Och den libanesiska kristna falangistmilisen med stöd av Israel.
1: När jag vaknade en morgon 1982 den 19 september och gick upp och hämtade min morgontidning, så stod det på första sidan en ofattbar grym kulmen. Nyfödda bland offren. Då hade massakern i Sabra och Shatila pågått flera dygn. Och journalisterna hade precis kommit in i Shatila. Och det här är september. Och ni vet hur döda kroppar luktar. Det var 3000 människor som hade marschetas ner. Israel lyste upp lägret och släppte in mördargänget som sprättade upp gravida kvinnor. Världssamfundet hade lovat den palestinska civilbefolkningen i Sabra och Shatila skydd, och PLO hade evakuerat, så det var bara civila. Kamraterna som jobbade på sjukhuset i Shatila kunde inte förstå varför det kom in så mycket skadade. Och då de jobbade och jobbade, och hur de än gjorde, så kom det in fler. Och sen kom mördargänget in i sjukhuset och tog ut all personal utom kamraterna från England och Sverige. Och de hörde efter ett tag hur det skott och samtidigt personal som hade förts ut sköts ner. Och här hade vi alltså lovat skydd i civilbefolkningen. Detta vill jag påminna om. Och för det tog bara 3 dygn så försökte man lägga locket på det här.

0: Lördagen den 19 september ägde rum fredsloppet i Ursvik, motionsområdet i Sundbyberg i Stockholm. Med arrangörerna var Folket i Vild Kulturfront, Folkrörelsen Nej till EU, Kommunistiska partiet, Nätverket Allians Frihet och Fred, Palestinagrupperna, Palestina Arbetsgruppen i Stockholm, Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Runners för Palestine och Svensk-Kubanska Föreningen.
1: Så vill jag önska er alla varmt välkomna på fredsloppet. Vi lever i en tid präglad av motsättningar. Konkurrensen mellan stormakterna har med åren blivit allt hårdare. Svenska politiker och mediebolag arbetar dygnet runt för att vänja befolkningen vid tanken på en fullskalig militarisering av det svenska samhället och på ett aktivt svenskt deltagande i nästa stora imperialistiska angreppskrig. Bara under de senaste åren så har Sverige blivit en allt mer integrerad del av USA-imperialismen. Utöver NATO-medlemskapet så kommer unga svenska värnpliktiga bara inom några år att bemanna leriga skyttegravar i Estland, Lettland och Litauen. Denna militära närvaro handlar inte om fred och frihet i Europa, utan om att Sverige med vapen i hand ska skydda storföretagens enorma ekonomiska tillgångar i baltstaterna. För den svenska vapenindustrin så innebär militariseringen av EU-länderna också enorma vinstmöjligheter. I varje del av den imperialistiska krigsmaskinen så förekommer snart svenska stridsflyg, svenska granatgevär och svenska artilleripjäser. Den globala upprustningen innebär inte bara ökad risk för krig och konflikter i världen, utan också en enorm skattefinansierad värdeöverföring från vanliga medborgare till vapenföretagens aktieägare. Fredsrörelsen har en plikt att samla alla de som motsätter sig denna krigspolitik. Men för att kunna gå emot den pågående utvecklingen så måste vi också kunna samla oss och göra våra röster hörda. Fredsloppet har arrangerats sedan 1985 för att samla fredsvänner över hela landet i protest mot militariseringen och i solidaritet med världens förtryckta och krigsutsatta folk. I fredsloppet springer vi för en framtid där de enorma resurser som idag läggs på att förbereda nästa krig istället kan användas för att bygga ett bättre samhälle tillsammans. Här visar vi att en annan väg är möjlig. Att det finns personer i det här landet som inte kommer att acceptera det svenska politikerskiktets flörtande med apartheid, svältblockader och världskrig. Som inte kommer att acceptera amerikanska militärbaser på svensk mark. Och som inte kommer att acceptera ett svenskt deltagande i nästa imperialistiska angreppskrig. När civilisationer bombas till ruiner och människor runt om i världen tvingas på flykt, så måste vi komma ihåg att det finns människor i vårt land som tjänar på det här. Som tjänar på upprustningen, som tjänar på migrationsströmmarna och som tjänar på krigshetsen. Freden är därför aldrig någonting som stormakterna kommer ge oss av välvilja. För att vinna en evig fred så måste vår rörelse vara starkare än krigsprofitörerna och kollaboratörerna. Freden måste försvaras, freden måste krävas, freden måste organiseras. Låt oss springa tillsammans och låt oss även fortsätta kämpa tillsammans. Tack!
0: Nästa tal är Martin Aroven från Svensk-Kubanska föreningen i Stockholm.
2: Jag är från Svensk-Kubanska föreningen och eftersom ambassaden inte kan närvara så har man bett mig att läsa upp deras hälsning till Stockholms fredslopp. Bästa Kubavänner, vi samlas idag för ett evenemang av stor betydelse. Fredsloppet är inget vanligt lopp. Det innebär ett ställningstagande mot krig, orättvisa och splittring. Det utgör ett kraftfullt uttryck för solidaritet, i synnerhet med det palestinska folket och med Kuba. Vi riktar ett varmt tack till Proletären FF, Svensk-Kubanska föreningen och alla övriga solidaritetsorganisationer för deras initiativ. Varje insats är ett bidrag till Kubas sak, liksom arbetet att leverera stöd till vår ö. Vi är väl medvetna om vad det innebär för många av er i dessa tider att upprätthålla nära band till Kuba och att försvara landet. Det är en handling präglad av engagemang och mod. Något som vårt folk och vår regering värdesätter högt. Kuba står inför ett extremt komplex socioekonomisk situation vars konsekvenser blir allt mer kännbara i vardagen. Ändå står vi här, trots blockad, grundlösa listor och lömska propagandadrivna korståg, aggressioner och förföljelser. Presidentdekret från den 1 maj i år och de blockadåtgärder som den amerikanska regeringen utför förvärrar skadan som drabbar kubanska familjer och skärper hotet om aggression mot landet. Vi utsätts för en hänsynslös ekonomisk offensiv som förstärker blockadens extraterritoriella effekter genom införandet av sekundära sanktioner mot utländska företag, banker och andra aktörer. I detta läge inför så många fientliga handlingar som syftar till att störta vår revolution kommer vi kubaner att förbli enade i försvaret av våra landvinningar. Alla bör veta att Kubas gör motstånd, skapar och bygger vidare, och vi räknar med ert stöd. Med detta i åtanke hoppas vi att denna sammankomst ska fungera som ett forum för att fortsätta främja enheten och försvara vårt lands suveränitet, för att kämpa mot den folkmordsliknande blockaden, för att fördöma att Kuba har förts upp på den falska och godtyckliga listan över stater som stöder terrorism, samt för att förnya vårt engagemang att sprida sanningen om Kuba i sociala medier och motverka den manipulation och de falska nyheter som vi utsätts för. Detta evenemang är också ett tillfälle att fortsätta högtidlighålla minnet av Fidel Castros födelse. I år uppmärksammar vi 100-årsminnet av vår överbefälhavare, vars liv, gärning och idéer utgör en källa till inspiration och en vägledning för revolutionärer, i synnerhet för nya generationer. Kubavänner, vi önskar er framgång i loppet som sedan 1985 har stått som en manifestation av solidaritet och engagemang för rättvisa syften och för folk som lider under konsekvenserna av orättvisa och förtryck. Patria och muerte, vi venceremos. Tack så mycket.
0: Nu ska vi lyssna till Kristen Lundgren från Nätverket för alliansfrihet och fred.
3: Fredsloppet anordnas, som ni vet, för fred och solidaritet. Intäkterna går till solidaritet med det palestinska folket mot Israels USA-stödda folkmord, särskilt på Gazas befolkning, och med Kubas folk som drabbas hårt av USA:s blockad. Men jag vill som företrädare för Nätverket för alliansfrihet och fred rikta uppmärksamheten på Sverige. Kamp mot imperialismen betyder inte bara solidaritet med andra folk. Vårt främsta ansvar är att bekämpa imperialismen i vårt eget land. I 200 år har Sverige varit alliansfritt. Vi har sluppit krig på vårt territorium. Den tiden är nu förbi. Vårt land har dragits in i krigsalliansen NATO. NATO är inte en försvarsallians. NATO hjälper inte Sverige att bevara freden. Tvärtom är det en angreppsallians som drar in Sverige i krig. Sverige behöver inte NATO för fred. Det är NATO som behöver Sverige för krig. NATOs främsta krav på Sverige är att mer av vårt lands BNP, mer av befolkningens pengar, ska gå till krigsmakten, till vapenindustrin och till kriget mot Ryssland i Ukraina. Inte till skola, vård och omsorg. Inte till bostäder, till vägar och annan civil uppbyggnad, utan till krigsförberedelser. Ledningen för krigsmakten överlåts åt krigsalliansen NATO. Befälen är inte skolade för att försvara vårt land utan för att föra krig utomlands, för angreppskrig mot andra länder. Genom EU och NATO driver de västliga imperialistmakterna kampanj för krig i Europa. I realiteten är det en kampanj för ett tredje världskrig. Media fylls av krigspropaganda. Politikerna talar på allvar som om kriget mot Ryssland kan komma vilken dag som helst. Man säger inte om kriget kommer, man säger när kriget kommer. NATOs strategi baseras ytterst på kärnvapen, på USA:s kärnvapen, på franska kärnvapen och brittiska kärnvapen. Genom DCA-avtalet med USA och på andra sätt har Sverige öppnat för placering av kärnvapen i vårt land. Det betyder, som var och en förstår, att Sverige görs till ett potentiellt mål för angrepp med kärnvapen. Dessa frågor berördes inte i valdebatten inför riksdagsvalet förra veckan. Riksdagspartierna är överens om dem och därför tiger de om dem. Media tystar ner dem. Motstånd mot krigspolitiken måste organiseras underifrån. Vi svenska medborgare måste organisera oss för att ta tillbaka fredspolitiken och alliansfriheten. Vi säger nej till NATOs och EUs krigsförberedelser. Inget krig mot Ryssland. Stopp för krigshets, upprustning och kärnvapenhot.
0: Vi avslutar Dontal från fredsloppet i Stockholm genom att lyssna till Achim Rödner om blockaden mot Kuba och om Palestina.
4: Fredsvänner, det var bättre för, kan man tycka, när vi tittar oss omkring i världen och inte minst här i Sverige. Men det var inte alls bra för, och det är definitivt inte bra idag, och framtiden ser mycket dyster ut om vi inte själva gör någonting åt det. Det finns ljusglimtar i historien. Det fanns och det finns motstånd mot förtryck, orättvisor och imperialism. Det fanns röster för fred i en tid som präglades av kalla kriget och fascistiska militärdiktaturer. De har tyvärr tystnat bland västvärldens ledare. Kamrater, vid 3 års folkmord i Gaza och inte minst här i Sverige, oavsett färg på regeringen, kommer inte den blivande statsministern att förändra särskilt mycket. Det kan bli bättre och det har definitivt varit bättre. På ett torg i Santiago de Cuba 1975 stod Olof Palme och Fidel Castro sida vid sida, och Palme höll ett tal till 100 000 kubaner och den samlade median från världens alla hörn. Han lyfte fram rätten till nationellt oberoende och fördömde det historiska utländska inflytandet och ett självständigt och oberoende Kuba. Han hyllade Kuba för att ha kastat av sig oket från den tidigare USA-stödda diktatorn Fulgencio Batista. Olof Palme avslutade talet med ord som vi alla bör ta till oss och förverkliga och ta strid för. Så här avslutar

0: Avslutade Olof Palme ordagrant: leve vänskapen mellan Sverige och Kuba, leve solidariteten mellan folken, leve det självständiga och oberoende Kuba.
1: Bravo!
0: Så sa en svensk statsminister 1975, mitt i kalla krigets sjuka antikommunistiska tider. Vi har precis avslutat en valrörelse där vi förlitat oss på att en röst vårt fjärde år löser våra problem. Vi som har vårt hjärta med Palestina och Kuba ser att det inte finns någon som Olof Palme längre. Det är vi själva som måste agera, och vi måste göra det aktivt och överallt. Kamrater, läget är akut. Det ligger krigsfartyg utanför Kubas kust. USAs blockad, sanktioner och hotelser täpper till allt som upprätthåller livet på Kuba. USA följer Israels strategi i folkmordets Gaza. Ingen el, ingen mat, inget vatten, inga mediciner, och hangarfartyg står beredda utanför Kuba med sina bombplan. USAs sanktioner och hot mot andra länder, företag, banker får fruktansvärda konsekvenser för Kubas befolkning. Det står över 7000 containrar med nödhjälp och mediciner till Kuba i Latinamerikas hamnar och även i Europa. Transportbolag och hamnar vågar inte skicka iväg dem för att riskera böter av USA. USA har tagit stryptag på Kuba, och Kuba står emot och tar striden. Det gör vi i Sverige också. USAs blockad mot Kuba måste förpassas till historiens sophög, och det är bråttom. Uppdraget vi har är att pressa politikerna i Sverige att normalisera förbindelserna med Kuba och få regeringen att agera för att stoppa USAs blockad. Kuba är inte ensam. Palestina vänner, vi har kämpat i 3 år för att stoppa ett folkmord med upplevelser som inte ens går att ta in. Vi har gjort så varje normaltänkande människa gör. Vi agerar när vi ser orättvisor och försöker stoppa vansinnet. Palestina vänner, Palestina behöver oss mer än någonsin. Medias bevakning har försvunnit, och politikerna känner ingen press att agera. Kampen är långt ifrån slut. Tvärtom, Israel håller på att slutföra sin plan. Allt eskalerade den 15 maj 1948 när Israel bildades. Genom att radera ut palestinsk mark och runt 800 000 palestinier fördrevs från sin mark och sina bostäder. Ett kolonialt projekt. Det vi bevittnar idag är inget nytt. Folke Bernadotte, FNs medlare i Palestina, skrev den 16 september 1948 till FNs generalsekreterare att det fanns flera hundratusen palestinska flyktingar i behov av hjälp, och att detta var det internationella samhällets ansvar. Dagen efter han skrev brevet mördades Folke Bernadotte av en sionistisk terrorgrupp. Sternligan, varav en av ledarna, Yitzhak Shamir, sedan blev Israels premiärminister. De ansåg att Folke Bernadottes medlingsförslag hotade idén om ett odelat Israel. Ett Israel utan palestinier. På pappret finns idag en fredsplan. I verkligheten finns en helt annan plan. En migrationsplan med ett Gaza utan palestinier. 2 miljoner palestinier ska fördrivas. Vi har hört det förr av USA och Donald Trump. I tisdags meddelade den israeliska försvarsminister Israel Katz att, jag citerar, Israel är redo att avsluta jobbet i Gaza. Det är en tidsfråga innan Israel återupptar ett fullskaligt krig i Gaza och tvingar palestinierna att lämna, hävdade Israels försvarsminister, som fortsatte. När orden att kommer att eliminera Hamas, så står Israels armé redo att avsluta jobbet så att vi också kan genomföra migrationsplanen, säger han. En frivillig förflyttning av 2 miljoner palestinier, påstår Israels försvarsminister. Det finns ingen fred i Gaza och det finns ingen fred i Västbanken. Det är inte bara en illegal ockupation. Det är Israel, sionisternas dröm som håller på att genomföras. Ett Israel för judar från havet till floden. Eller som Israels premiärminister Golda Meir uttryckte sig 1972. Gränserna går där det finns judiska bosättningar. Det är inte linjer på en karta. Fredsvänner, det är dags för förändring. När våra politiker inte tar sitt ansvar, då är det vi själva som måste agera. Både Kuba och Palestina behöver humanitärt stöd. Men framförallt behöver både Kuba och Palestinas folk politiskt stöd för sin självklara kamp för frihet och oberoende. Världen behöver vårt aktiva stöd för förändring till att genomföra fredsloppets paroll. En annan värld är möjlig, och det är inte bara möjligt, den är nödvändig. Fredsvänner, jag avslutar med samma citat av Olof Palme som jag började talet med från Santiago de Cuba 1975. Vi får ta upp stafettpinnen och förverkliga Olof Palmes ord. Leve vänskapen mellan Sverige och Kuba. Leve solidariteten mellan folken. Leve det självständiga och oberoende Kuba. Och vi fortsätter med våra egna ord. Leve Palestina och ett fritt Palestina. Free, free Palestine. Leve motståndskampen.
1: Donald Trump undertecknade ett nytt säkerhetsavtal med Danmarks statsminister och Grönlands premiärminister. Avtalet undertecknades i New York i samband med Förenta Nationernas generalförsamling. USA får rätt att expandera och modernisera sin befintliga rymdbas och etablera 2 helt nya militärbaser. Detta är den största utökningen av amerikansk militär infrastruktur på Grönland sedan kalla kriget. Avtalet ger amerikanska flyg, fordon och fartyg nästan obegränsad rörelsefrihet över grönländskt territorium och i dess territorial vatten, inklusive underhavsåtkomst för ubåtar. Aktörer utanför NATO EU får inte investera i känsliga grönländska sektorer som kritisk infrastruktur eller gruvdrift, sällsynta jordartsmetaller utan samtycke. Trots allt bekräftar avtalet Danmarks suveränitet över ön samt grönländarnas rätt till självbestämmande. Den västerorienterade partiet Die Linke vann delstatsvalet i Berlin. Die Linke fick 25,7% av rösterna. CDU, Kristdemokraterna 18,8, Alternativ för Tyskland 16,3, Die Grünen, alltså Miljöpartiet 14,3 och Socialdemokraterna 12,1. Die Linke har meddelat att de vill leda sonderingssamtal med de gröna och Socialdemokraterna för att bilda en röd-röd-grön koalitionsregering. Några av partiets viktigaste valfrågor var billigare bostäder och hårdare hyresstopp, förstatligande av stora fastighetsbolag i Berlin. En myndighet ska bildas som tar upp lån för att betala kompensation till bolagen. Förstatligande riktar sig specifikt mot kommersiella fastighetsbolag, bland annat jättar som Bonovia och Deutsche Wohnen, som äger mer än 3000 lägenheter i Berlin. Kamp mot social ojämlikhet och att stoppa högerns framfart. Den ryska regeringens partiet Enade Ryssland har vunnit parlamentsvalet som hölls den 18 till den 20 september och säkrat en fortsatt stark majoritet i statsduman. Enade Ryssland fick nästan 58% av rösterna. Partiet beräknas säkra 355 av parlamentets 450 platser. Kommunistpartiet blev näst största partiet med runt 13,8%. Nationalistiska högerpartiet landade på omkring 9%.
0: Nu är det dags att säga hej då. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodile på nätet i online-plattform SoundCloud.

0: Relámpago, relámpago, maitas relámpago.
1: Mai, mania, pasa.

Vi skal åpne Galaterbrevet kapittel 4, og så skal vi lese to vers derifrån. Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Men før vi gjør det, så skal vi be tilsammans. Gode Gud, vi har lyst til å be om et møte med deg i ditt ord i kveld. Og så har vi lyst til å be slik som det står i sangen. Og skulle jeg tvile og se meg tilbake, så ber jeg deg, Herre, å ta meg ved hånden og varme mitt hjerte til atter jeg sier, jeg følger deg, Jesus, jeg følger deg. Herre, du ser hvor kalde våre hjerter kan bli, hvor likegyldige de kan bli. Og så hadde vi lyst til å be om det under denne helg, i møte med ditt ord, at du kunne få varme våre hjerter. Deg til ære og oss til nytte. Amen. Vi skal lese ifra Galaterbrevet kapittel 4, vers 4 og 5. Så jeg får låne en svensk bibel, så får vi se hur det går. Men när tiden var inne, sende Gud sin son, född av kvinna och ställt under lagen, för att friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Det som icke uppkom i noe menneskes hjärta. Slik står det i en liten strofe i Bibelen. Det ingen tänkte på, det ingen bad han om. Det ingen ropte om, det som ikke oppkom i noe menneskers hjerte, det gjorde Gud. Galaterbrevet kapittel 4, de to vi har lest nå, det står bare om hva Gud har gjort. Og det finnes en underbar hvile i slike avsnitt i Bibelen, som bare taler om det som Gud har gjort. Som bare forteller, beretter oss om det som Gud har gjort. Gud sender sin son. Han sparte ikke sin enda son. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Han gav ham for oss alle, skriver Paulus. Han sendte sin son. Og så kom han inte for å si hei til oss. Han kom inte for å se hur vi hadde det, for så åka hem igjen. Men han sendte sin son, og Jesus kom med ett uppdrag, med en mission. Han skulle köpa dem fri, läste vi, de som stod under lagen, för att vi skulle få söners rätt. I Norge så har vi ett ord som heter barnekår, som betyder något av det vill se si och få leva som ett barn. Hur annorlunda det är i förhåll till det att leva som en tjänare eller en trell. Jag har bodde i Sør-Amerika många år, där många hade anställde i sin hem för att vaske, för att laga mat. Många gick konstant med en frykt om att inte vara god nok, inte göra sitt jobb bra nok. De gick med en frykt för att bli kastet på dör. Och så är det ofta att vara tjänare. Tjänaren har plats så länge han kan göra nytte för sig, så länge han kan bidra med noe, så länge han kan vara till hjälp med noe. Men så annorlunda att få vara barn. Och det säger Galaterbrevet kapitel 4 att när Jesus kom, så kom han för att köpa oss fri ifrån lagens förbannelse, för att vi skulle få söners rätt, för att vi skulle få vara barn av Gud och leva med han.
Det är två kapitel I det gamla testamentet som på en helt speciell måte talar om Jesu gärning I sin lidelse och död. Det är många avsnitt som talar om det, men kanske helt speciellt två kapitel. Det ena det är Jesaja kapitel 53 och det andra det är Salme 22. Och när du blar vidare från Salme 22 så kommer du in I Salme 23. Och det första verset där det säger något som du gärna har fått vila I och kommer tillbaka till igen och igen. Där står det sån Herren är min hyrde, här då. Mig fattas intet eller jag manglar ingenting. Herren är min hyrde. Jag manglar ingenting. Men har du lagt märke till vad som står innan Salme 23? Det är det sista avsnitt I Salme 22. Salmen skildrar för oss hvordan Jesus lider för oss, hvordan han dör för vår skyld. Och så står det något fantastiskt fint mot slutet av salmen. Där står det sån I vers 31 och 32. Ättlingar ska tjäna honom. Kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas. Att han har gjort det. Att han har gjort det. Det ska komma någon generation. Det talas fram I tid, också in I vår tid. Och så står de människor som skulle få höra ett budskap om vad han har gjort. Hans gärningar skulle förkynnas. Hans rättfärdighet skulle förkynnas för det folk som ska födas. Och så står det att han har gjort det. Att han har gjort det. Han har gjort något för dig och för mig. Och så är det att Salme 23 I lys av det ser det att Herren är min hyrde. Det manglar mig ingenting. Den salme som oser av trygghet, av visshet, av vila. Jag ska få lov att vila I gröna ängar. Han däcker bor för mig. Han leder mig till vilens vann. Han har gjort något för mig. Och så ska jag få lov att vila. Och därför säger jag det igen att det är en otrolig vila I så här texter som bara handlar om vad Jesus har gjort, vad Gud har gjort för oss. Det är otroligt stort. Och det är en sättning I det gamla testamentet som ser det så fint. Det står I 2 Samuel kapitel 19 och vers 5. Det som han har gjort har varit till stor nytta för dig. Hörte du det? Det ses som ett förebilde på Jesus. Vad David gjorde när han vann seger för sitt folk. Men så pekade det framöver. Och hade så lyst att förkynna det in I kväll till dere att det som han har gjort, det har varit till stor, det har varit till stor nytta för oss. Hade han inte kommit, hade han inte gjort för oss, hur annorlunda allt hade sett ut. Men Gud sände sin son. Han kom för att lida. Han kom för att dö. Han kom för att köpa oss fri. Det då är förunderligt att få vara med Jesus på hans vandring genom världen. Kanske allra starkast de sista dagar och timmar för han ska upp till Golgata. Paul Gerhardt, den tyska psalmedikter, han säger det så här I en psalme. Här ser jag ett tålmodigt lam som säger till döden skynder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder.
Och så skriver Paul Gerhardt vidare ut i den salmen där han tänker sig in i ett rådsmöte för världens grundvoll blev lagt. Där det blev fattat och beslutet en frälsesplan. Där han föreställer sig en samtal mellan fadern och sönnen. Och där han ser det sån i salmen. Gå hen min kära sön och lid. För dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut att stå. Alltså grufull, fruktansvärt ut att stå. Men världens frälse står därpå. Min sön, vill du den bära? Vill du det, Jesus? Vill du verkligen gå den vägen? Vill du verkligen ta den platsen? Vill du det? Den fruktansvärd dom. Men världens frälsning beror på det. Min son, vill du den bära? Och så skriver Gerhardt vidare i salmen där han tänker sig sonen tar till ord och så säger han det. Ja, käre far, av hjärtes grund. La ske som du vill skicka. La komme kun den bittre stund. Jag dödens kalk vill dricka. När alla piner vises fram, han svarar gärna. Vart lem är redo till att lida. Ja, käre far. Och så säger alltså Galaterbrevet det att då tidens fyllde kom, eller då tiden var kommet, då sände Gud sin son. Och så kom han för att göra något för dig och för att göra något för mig. Han valgte naglarna. Han valgte tornekronan. Han valgte förbannelsen för att få komma dig i möte och bjuda dig in i sin himmel. Istället för att måtte säga till dig på den yttersta dag, gå väck från mig, gå bort från mig, dere som är förbannat till den eviga ill. Gud sände sin son. Och så gjorde han det för att ändra ditt liv, för att ändra din framtid, för att ändra din evighet. Den sångare som säger det sån, Ola aldrig någonsinne korsets trä mig gå av minne. Som dig frälsens första var. Men la kors och död och smärta tala rope till mitt hjärta vad min frälse kostet har. Det budskapet träng vi att bli stille för. Det han måtte igenom. Det han var inom när han gick vägen till Golgata för att köpa oss fri. Han sände sin son. Han gav oss för oss alla, står det. Salme 103, vers 10. Saltaren 103. Och det tionde verset där. Där står det sån. Det står om Gud. Han behandlar, eller han handlar. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Det säger Bibeln om Gud. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men lägg märke till vad det står. Han handlar inte med oss efter våra synder. Men hade lust att säga dig, se hur han handlade med sin egen son. Se hur han handlade med Jesus. För att kunna bära lys och framtid och liv in i ditt liv. Se vad Jesus måtte genom för att du skulle få bli fri
och kunna synge lovsang i tacknämlighet till din Gud. Ser han ut i Getsemane där han ligger i sena nattetimer. Hans svette drypper som blodstråper till backen. Det var kallt i Jerusalem den kvällen. Andra de måtte tenne bål för att varma sig. Men Jesus ligger ute i Getsemane och så svette han blod för i möte med det som väntade. Bibeln säger det att han kom i dödsangst. Han som aldrig var rädd. Han som aldrig kände på rädsel. När de var ute på Genesarets sjön i den allra villaste storm och de lärjungar som var erfarna fiskare skälver och roper av rädsel, så är Jesus helt trygg. Men i Getsemane där ligger han med ansikte till jorda och så svetter han blod och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den på svensk, men det är en liten passionsbok som Fredrik Wisslöf har skrivit. Och så roper han och ber han till sin far. Det finns en liten bok. Jag vet inte om ni har den.

En synder ser alltid synden med en synder sine ögon. Och då blir inte synden så farlig. Då blir inte synden så förskräckelig. Men så säger han det att vill du lära synden att känna och vad syndens lön är, så ska du bli med Jesus in i Getsemane där han ligger och roper i sin angst till sin far. Han gick från Getsemane vidare till Golgata. Där blev han naglad fast. Där blev han spikad till korset. Där blev han hånet. Där blev han såret, säger Bibeln. Där blev han knust för våra missgärningar. Där blev hans själ gjort till ett skyldoffer. Där blev han en förbannelse istället för oss. Vi läser i Galaterna 3 och vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Han blev en förbannelse i vårt ställe. Det finns någon texter i Bibeln som är av en sån karaktär att de knappt läses något ställe längre. Texter som handlar om Guds vrede. Texter som handlar om förbannelsen och vad det vill si att vara under förbannelse. Och en av de texter det möter du i andra Mosebok kapitel 28. Femte Mosebok är det väl kapitel 28 där det står något om förbannelsen som ska ramma den som inte har älskat Gud över alla ting och som inte har tjänat han i hela sitt liv av all sin glädje. Det är fruktansvärt att läsa. Förbannelsen ska ramma han. Han ska ödeläggas. Han ska rives i stycker. Och så säger Bibeln det att Gud i sin kärlek så sände han sin son. Och så gjorde han det för att köpa dig fri ifrån lagens förbannelse. För att du skulle bli fri. För att du inte skulle ödeläggas, rives i stycker i Guds vrede. Så var det en som gick i ditt ställe. Han handlade inte med oss efter våra synder. Men se hur han handlade med sin son. Han gav han i döden för att kunna berga dig. Och så står det ett vidunderligt fint vers i femte Mosebok kapitel 23. Femte Mosebok kapitel 23. Och så ska vi läsa det femte verset där. Där står det: Herren din Gud förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. Hörte du det? Det står om något som Herren har gjort. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig, står det. Det som ingen kunde göra i denna världen, det gjorde Gud. Det som du med all din bot och bättring och fromme löfter aldrig kunde göra. Det att komma dig ut eller fri ifrån lagens förbannelse, det gjorde Gud. Han förvandlade förbannelsen till välsignelse för dig. När gjorde han det? Det gjorde han när han sände sin son och när han blev en förbannelse istället för oss på Golgata kors. Varför gjorde han det? Jo, det står det vidare här i det samma vers. Han förvandlade förbannelsen till

välsignelse för dig, för Herren din Gud älskade dig. Hörte du det? Han älskade dig för att han ville det, för att han ville dig bara gott, för att han ville se dig i sin himmel. Han ville bara bude om att dörra och porten till Guds himmel står öppen i kraft av det Jesus har gjort då han gav sitt liv och sitt blod för oss. Gud sände sin son. Tänk att han gjorde det. Tänk att han ville det. Gud sände sin son. Och så helt till slut så hade jag bara lust att läsa ifrån Jesaja kapitel 53 som jag nämnde. Och det står där i det 5:e och 6:e verset. Han blev genomborad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilsa som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Och nu har jag lust att ta dig med in i den norska översättelsen som säger det på en lite annan måte. För där står det sån att den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Alltså den skuld som låg på oss alla lot Herren ramme ham. Och så är det något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Liker du grammatik? Vart år när jag var på fjällen på bibelskolan så kom en hel flock studenter som mötte upp på spansktimene. De ville lära spansk. Men de sa beständigt varenda år, jag hatar grammatik, sa de. Spansk ville de lära, men grammatik ville de inte veta av. Men det är något fantastiskt med grammatiken i Bibeln. Den skuld som låg på oss alla, står det. Den som låg på oss alla. Det står inte den skuld som ligger på oss alla. Säg det på svensk. Som ligger, som är kvar. Det står inte det. Det står den skuld som låg på oss alla. Tänk om det hade stått den skuld som ligger på oss alla. Men det står den skuld som låg på oss alla. Låt Herren ramma han. Nu har inte dere sett det, men jag har haft min telefon liggande här på predikarstolen under hela predikan. Då ska jag lägga den på pianoet. Telefonen, den låg här, men den ligger inte här längre. Den blev laddad på pianoet. Den ligger en annan plats. Den är inte här. Den ligger en annan plats. Och det är precis det Bibeln talar om, din och min skuld, som du ängstas för, som du är bekymrad för. Den blev lagt på honom. Gud sände sin son. Och så blev skulden lagt på han. Och så blev han ramma. Och så blev han knust för vår skuld. Och så blev förbannelsen som vilt över våra liv, den blev förvandlade till välsignelse. För att han var glad i dig. För att han älskade dig. För att han ville ha dig hos sig. Gud sände sin son. Evig tack ska han ha för det.